0: незвичайний, німах тримає.
1: Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Чуєш сніть хліба, хет іде в осінь, калейдоскоп неба, хмар прам'я.

0: Радіо Рація. Білосток, Городня 98.1. Бірості 99.2.
1: Знатнємна і березина.
2: Польський програм на фалях Білоруського Радіо Рація.
3: Вітам панства в програмі «Знаднємна і березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки, прагнями достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дісяй порозмовями о візиті Анджея Почобута в Сенаті Речепосполітей Польській. А о чим ще услышимо в програмі? День солідарності з в'язнями політичними на Білорусі.
4: Влада ніц не робить в тій справі пошуківання тих мордерців.
3: 82-га річниця битви о Монте-Касіно.
5: Те вскуже під względem стратегічним і військовим було теоретично не до здобиття.
3: Powstanie styczniowe dziedzictwem dwóch narodów.
6: Ten temat powstania styczniowego na Białorusi jest zakazany.

0: тортури психічне і фізичне, маючи на цілю зламання їх волі і переконань. В'язньові політичні притримувані са в тісних, переповнених цілях, а контакти з родиною і святом зовнішнім са стисле ограничені. Са часто позбавляні властивої опіки медичної. Щоби веспрець родаків і припомняти святу о їх лосах, білорусіні в велю містах на цілому світі зорганізували акції солідарності. 18 мая 1944 року свят услышал о незвыклым звыченстве польских жаўнежы под Монте-Кассино. По велю днях драматычных вальк жаўнежы 2-го корпусу польскего враз с союзниками здобыли взгуже с руинами слынного кляштору Бенедиктинского, узнаванного за один из найважнейших пунктов немецкой обороны во Влошах. Звыченство то отворило альянтом дрога на Рим и сталося одним из найвенкших сукцесов милитарных поляков подчас II войны святовой. В 82-ю рочнице битвы на польском цментажу военным на Монте-Кассино упамятнено бохатеров 2-го корпусу польского, вальчонцих о здобыте взгужа. В урочистостях рочницовых удел взял президент Речепосполитой Польской Кароль Навроцкий враз с маужонкой Марту Навроцкой. Урочистости распочалися половоу мшоу свентоу, справованоу в янцику польским. По набоженстве отбылся апель полеглых ораз церемонія з удзялом військової асисти хоноровой. О значенню звичайства под Монте-Кассино мовив президент Речепосполітей Польської Кароль Навроцкий.
1: Те взгуже під względem стратегічним і військовим було теоретично не до здобиття. То з самого рана 18 мая патрол 12 пулку уланів подольських завісив на тим взгужу biało-czerwoną flagę. Świat wolności i dobra pokonał zło, alianci przełamali linię Gustawa i mogli ruszyć na Rzym, aby nieść wolność.
0: Bitwa o Monte-Cassino to jeden z najważniejszych epizodów kampanii włoskiej rozpoczętej w lipcu 1943 roku, gdy na plażach Sycylii wylądowały wojska brytyjskie i amerykańskie, wspierane przez australijskich i kanadyjskich sojuszników. Masyw Monte-Cassino wraz ze znajdującym się na wzgórzu klasztorem Benedyktów był w czasie II wojny światowej kluczową niemiecką pozycją obronną, на так званій лінії Густава, маючи унеможливити альянтам здобуття Риму. Допіро в маю 44-го року, по незвикле затянтих вальках, Монте-Кассино здобув 2-й корпус Польщі, доводжений через генерала Владислава Андерса. В битві згинело 923 польських жовніжі, 2931 зостало ранних, а 345 узнано за загиньоних.

0: Христос увоскрос.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Константинополь. У резиденції Константинопольського патріархату у Фанари відбулися неформальні перемови поміж делегаціями Константинопольського патріархату і англіканської супольності. У зустрічах узяли уділ представники обох боків, задійничені у офіційному богословському діалогу поміж православними і англіканами. У склад православної делегації увійшли митрополит Афінагор Більгійський, митрополит Максим Сілурійський, архієпископ Іо Темільський і протопресвітер Христос Христакіс. Англіканську супольність представляли архієпископ Ричард Кларк, архієпископ Майкл Льюіс, преподобний доктор Уільям Адам і преподобний Ніл Вайгерс. Під час зустрічі обмірковували

паміж християнськими церквами. Замбія. Патріарх Александрійський і усієї Африки Фьодор II прибув з візитом у Замбію, де його зустрікали представники духовенства, державних структур і православної супольності країни. Візит предстоятеля Александрійського патріархату був організований у межах пастирської поїздки на африканському континенті. Під час знаходження у Замбії патріарх узяв уділ у богослуженнях, зустрівся з вірниками і представниками місцевої церковної адміністрації. Особлива увага була нададена розвитку православної місії у регіоні і підтримці церковного життя у африканських країнах. Патріарх Фьодор II виказав подяку духовенству і міранам, які удільничають у розвитці приходів і едукаційних ініціатив. У межах візиту так само відбулися зустрічі з представниками місцевих уладів і обміркування дальнішого співпрацівництва у гуманітарній і едукаційній сферах. Сінай. Архієпіскоп Сінайський Даміян заявив, що Єгипет прикладає усі можливі намагання для того, щоб монастир Святої Катерини на горі Сінай мог протягувати своє історичне і духовне служення. Поводле словов архієпіскопа, монастир застається найважнішим центром християнської спадщини і духовності. Він підкреслив, що улади Єгипта і церковні структури протягують супрацовництво у питаннях заховання історичного комплексу і забезпечення його дальнішої діяльності. У заяві відзначається, що монастир на Сінаї має унікальне значення для сусвітнього християнства і з'являється місцем паломництва вірників з різних країн. Архієпіскоп так само виказав надію на протяг мирного і конструктивного взаємодіяння поміж державними структурами і монаською супольністю. Обміркування будучині монастира відбувається на фоні міжнародної уваги до льосу одної з найстаражитніших християнських обітелів. Грузія. У Грузії пройшли мероприємства, присвячені 1700-годзю обвящення християнства державної релігії країни. В урочистостях узяли уділ представники урада, грузинського патріархату, духовенства і громадські діячі. Мероприємства були організовані при супрацовництві державних структур і грузинської православної церкви. Під час юбілейних подій прогучали виступлення про значення християнства для грузинської державності, культури і національної ідентичності. Представники церкви підкреслили історичну роль Святої Ніни у розповсюдженні християнства у Грузії. Пам'ятні мероприємства включали богослуження, офіційні зустрічі і культурні події. Святкування такої значної дати стало однією з найбуйніших церковно-державних подій у сучасній Грузії. Болгарія. Патріарх болгарський Даниїл провів зустрічу зі старшинею Народного сходу Болгарії з подаренням Наталією Кисєловою. Під час розмови обмірковувалися питання взаємодіяння поміж болгарською православною церквою і державними інститутами, а так само теми, зв'язані з громадським життям країни. Патріарх підкреслив значення духовних і моральних коштовностей у сучасному громадстві і відзначив роль церкви у підтримці громадян і заховання національних традицій. Спікер парламента у свою чергу високо оцінила сучасне служення болгарської православної церкви і її історичну роль у житті болгарського народу. Під час зустрічі були закранутые питання едукації, підтримки сім'ї і уділу церкви у громадських ініціативах. Іорданія. У Іорданії відбулося відкриття першого християнського університету країни при уділі короля Іорданії Абдали II і патріарха Єрусалимського Феофіла III. Подія була названа історичним моментом для християн Близького Сходу. У церемонії узяли уділ представники духовенства, державних структур і академічної супольності. Патріарх Феофіл III підкреслив значення едукаційної установи для умацування християнської присутності у регіоні і розвиття міжрелігійного супрацовництва. Король Абдала II відзначив роль Іорданії як країни, яка підтримує релігійне суіснування і едукаційні ініціативи. Новий університет буде займатися підрихтовкою студентів по різних напрямках і повинен стати центром академічного і культурного життя. Відкриття університету розглядається

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалі. Зичу усім благословенной неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

Голос Сидні, Майя Токлі. А тепер буде без слов, хоча сама музика напевно так само шмат що розкаже. Пісня «Луна» походить з нового альбому «Like a River» гурту «Муїто Кабая». Гурт походить з німецького городу Колонія, сполучив 9 творчих особ, яким близькі джаз, але так само афробіт і грув, які напевно підкреслює характер їхньої музики. Jak rozny będzie ta afrobeat od tego, co czuli od Emmy Ballantyne. Poczujecie przez moment. Nowy album to metafora raki. Tam zapraszają papusi razem z naszymi gośćmi. Muito Kabaya.

0: Слови з музикою. Іло Слімак, рація.ком. Створай програму разом з нами.
1: Німецький гурт «Муйто Кабая» амаль нараз вітання у словах з музикою. Пакуль покину мікрофон, я ще слова про апошнього виконавцу. Вернімся, наконець, у Америку. У Нью-Йорк, у якім сьогодні не побивали. Але співає для нас Нік Хакім. Пісня буде не менш туманна у аранжировці, як вітальна сьогодні від «Full on Thief», але так само щира. «Real Here Now». І Нік Хакім, а я, Іла Карпюк, запрошаю уже про тиждень.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Найл Хорн представил сингл «End of an Era» – эмоциональную балладу про страты и развитание. Композиция выконана у минималистичным поп-фолковым гучанні с мягкими гитарами и интимным вокалом. Песня з'являється часткой будучого альбома «Dinner Party», який має атмосферу теплых успоминов и супольного переживання. Трек адлюстровує більш сталую і рефлексивну фазу у творчості артиста. Він будує концепцію альбому як серії особистих історій, подадених праз прості, але емоційні аранжировки.
0: Вибраная тобой пісня може стати сусветним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусветний хіт»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: Cigarettes After Sex вернулися з сінглом Twizzler, який сполучає їх фірмовий дрим-поп з більш рухомим ритмом. Композиція заховує емоційну м'якість, але гучить більш живою і насиченою, чим попередні праці гурта. Реліз відбувся після серії великих турів і мільярдних стримів хітів, умацовуючи статус гурта як одного з лідерів сучасного альт-попу. Новий трек показує невеликий поворот у бок більш ритмічної і сценічної енергетики. При гэтым гурт заховує свою характерну інтимну і начну атмосферу.
0: Вибраная тобой песня може стати сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит», да

0: Сусветный хіт тидня.
1: Muse представили сингл «Hexagons», який вертає їх до раннього, більш експериментального і космічного гучання. Трек сполучає складану електроніку, театральний вокал і аренний рок, характерний для різних епох гурта. Пісня виходить у альбом «The Wow Signal», який дослідує теми космосу, невідомого і можливості контакту з іншими цивілізаціями. Альбом натхнений астрофізичним феноменом і спробує перенести його загадковість у музику. Гурт подкреслює, що це одна з їх самих концептуальних робот опошніх гадов. Muse – «Hexagons» на хвилях Радіо Рація.
0: Вибраная тобою пісня може стати сусвітним хітом тидня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: тижня.
1: Айджа Монет з нової кружилки «The Color of the Rain» – сьогодні рубриця «Альбом тижня». Айджа Монет – американська поетка, співачка і виконавця у жанрі «Spoken World». Народилася у Брукліні, у Нью-Йорку, у сім'ї кубінсько-ямайського походження. Я нарано почала писати вірші і хутко заявила про себе на нью-йоркській поетичній сцені як один з самих виразних молодих голосів свого покоління. Її творчість об'єднує поезію і музику, часто з елементами джазу, соулу і імпровізації. Монет виступає з живими перформансами, де слово і гук створюють єдиний емоційний поток. У центрі її праці – теми соціальної справедливості, пам'яті, ідентичності і особистого досвіду. Найбільш відомий її зборник – «The Mother Was a Freedom Fighter» 2017-го. Він замацував її статус як одну з ключових фігур сучасної поетичної і активістської сцени. Виступи Айджи Монет часто розглядаються як форма мистецького протесту і духовного виказування, що виходить за межі традиційної поезії.
2: Say it with your chest. Whatever touches your heart, feed, fuel, fight for it. Flower hue, hold, help, have, honor it. Whatever touches your heart, whatever. Promise, hope, hell, and high water. Wade with it. Shield, protect, keep it sacred. Whatever. Whatever touches your heart, a future inevitable is hurt. Let it wind through you. Let it wind through you. Be fiercely undone, brave and bellowing. Elbow, ankle, shoulder your way. Well, it is so. Whatever, whatever it may be, whatever it may be that fires the engine of your chest, sprawls open your thoughts of you, unminded and moved. Let it be. Let it be. Let it silly shame and show you out. Remember when before memory made you in the nameless nothing of now? Let light lead you into the darling darkness of not knowing, yet to know what it is to feel alive, living. Whatever, whatever it may be that touches your heart, whatever, that vibrating, hungry, heavy-handed heart, let it be luminous. Unleash the firefly eager to be held.

0: Новини музичного світу.
1: Майлі Сайрус офіційно отримала свою зорку на Голлівудській алеї слави. На церемонії її підтримали сім'я і сябри, включаючи Аню Тейлор-Джой і Донателло Версаче. Під час промов говорили про вплив артистки на покоління і її здольність перетворювати власний досвід у музику і в образ. Сама Сайрус у жартовливій формі відзначила, що кожен поспіх починається з молотка, як і її зорка на алеї слави. Подія стала символічним признанням її кар'єри як співачки і актриси, яка постійно переасенсовує себе. Озі Осборн буде відновлений у вигляді інтерактивного AI-аватара, про що обвестили на Licensing Expo у Лас-Вегасі. Проєкт створюється при уділі сім'ї музики і компанії HyperReal і Proto Hologram і дозволить фанатам взаємодійничати з лічбовою версією рок-легенди у реальному часі. Аватар буде рухатися, розмовляти і реагувати на питання, заховуючи душу і голос Осборна на основі затверджених матеріалів. Перше публічне з'явлення заплановане на кінець літа 2026 року у Злучених Штатах і Великобританії. Проєкт протягує тренд одраджені знакових музиків у лічбовому вигляді. У Лондоні пройшла 71-я церемонія Ivor Novello Awards. Том Йорк отримав гонорове звання від Британської академії композиторів і авторів, а узнагороду йому уручив Гаррі Стайлз, назвавши Radiohead своїм любимим гуртом. Посмертно гоноровим членом став Джордж Майкл, а Лілі Аллен отримала узнагороду за колекцію пісень. Сем Фендер отримав признання «Songwriter of the Year», а Розалія стала міжнародним автором року. Лепшим альбомом став «Era Country» ірландської співачки Смат, а самою популярною піснею – «Мезі» Лолі Янг. Церемонія відзначила як нових зорок, так і легенд сучасної поп- і рок-сцени.

0: дата досьє.
1: Держава фікція, дені для всіх працює закон. Байон, джала затрута, якої йось з гетим абсурдним судом.
2: Янг масіння у знак тишиню розорве вострийом.
3: Йо чоловік і справа йо.
1: Жніві. Місяць присут, який назавжди нас зламав і змінив. Злость от безсилля в усті, час збирать камені. Ідеологія зграї, лжесвідчені, справа не пойде в архів.
4: Клетка у залі суда, кайданки, стома, надрив.
1: Лава осуджених, беземоційне слово про зуби. Мноство присудів, присуди, присуди, присуди. Нерви здають, протоколи, що там верзе прокурор? Одум бере, переслед, репресії, страх, терор.
4: Уздих, часами усхліп, учапіться за уяв несподел.
1: Фарс має скончиться, факт завжди сам себе доведе. Хлушня у суді, хтось чує? Хлушня у суді! Тиск цілий день, це підвищений тиск кожний день. Час на присуд, вирок плюс-мінус подобний во всіх. Що нам замінало спиниться? Удар под дых! Эпоха циничного часу, эпитафия этой подеи, юнацтво нашей надеи! Не пытайтесь.

0: армія марудна.
1: Після визволення йшов по вулицях я шизнікою віри. І все таке червоно-зелене, і одночасово шере-шере, і ніби і само навоколі тут вимушає зробитися тіннями. А тих, хто не згодний, яно подовгу тримає за стінами. Здається, не думать про їх і свобода, правда, сумнівним коштом. Всі хочуть жити, я усіх розумію, але ось так навошта. Я ведаю кошт гэтых наших забраних і скрадених год. Я йшов, каб вас закликать. А куди? До чого? І кого?

0: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Асоба.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. 21 траўня адзначыўся дзень салідарнасці з палізняволенымі Беларусі. А тыя людзі, што прайшлі праз зняволенне ў Беларусі, па-рознаму ўспамінаюць час, праведзены за кратамі. Юрка Лішынскі пагутарыў з былой палізняволенай Ларысай Шчыраковай.
0: Асоба.
2: Ваша зняволенне каля 3 гадоў. Скажыце, гэта перыяд выняты з жыцця чалавека?
3: Не, не, не. Ёсць людзі, для якіх гэта прям пекла пекельнае, што гэта цалкам змарнаваныя часы. Я чула такое меркаванне, это цалкам змарнаваныя часы, выкінутае жыцця і так далей. Але тут вельмі важна тыя ўстаноўкі, з якімі ты пераносіш гэты, перажываеш гэты досвед. І мая ўстаноўка была: шукай лепшае ў горшым, шукай добрае ў кепскім. І моя установка была максимально шукаем сэнс. Я прочитала Віктора Франкла, який акурат писав про тое, що треба знаходити сэнс у пакутах, у зняволенні. І акурат я гэта і робила. Тобто я займалася самоадукацією, я вивучала психологію, тому що дуже люблю психологію. Я вивучала замежні мови, і навіть в вельми несприяльних умовах, коли всі книжки адабралі і свої власне треба було здати, і з бібліотеки все позабирали. Ну, все равно, коли мені згатілося вивучати заміжну мову, я гэта робила. Я чаплялася до дівчат наших, які я там ведали, наприклад, італянську одна жанчына ведала. Вона не сильно хотіла со мною займатися, но я була вельми моцно мотивована. Я до її чаплялася, от напиши мені слово, от я їх буду вивучати. Я тягала це слово на фабрику, ну, как бы ховала, тому що нельга це було робити. Але я приносила туди якісь тексти, завучувала слово, хавала там устанок ці обуток, так? І там у такой у секретной манере там все гэта, всем гэтым займалася. Альбо, наприклад, я дзе взяць новыя крыніцы італьянскіх новых слов. Я, наприклад, перагледзела усе бутэлькі, всю гігіену нашу дзявоцкую, так? Што у кого ёсць. І была такая радасная, што я знайшла прям бутэльку. Не просто там было написано на гэтай мове, і у тым ліку і па-італьянску, а я знайшла бутэльку, шампуня, вялікая такая бетелька шампуня, де вся інструкція була, вся інформація була по-італіянську. Я вивчила 30 нових слов і була безумно щаслива.
2: То ви з етикетом вивчали мову?
3: Так. Ну, там вельми шмат лексики, там нанесите на там вельготные волосы, там промассажируйте, там рекомендуется то и все. Это нормальная лексика, она такая, ну, она потребная, и мне цікаво было тим ліку и эту лексику вивчати. Это с одного боку, так? С одного боку, сенсами, одним из сенсов было это самоудосконалі, саморазвиття. А с іншого боку, я до этого працювала, супрацовничала с Гомельской весной, и там годами писала про правоборончу тематику, освітляла ту правоборончу тематику і ну і навогуле, що будучи на Білсаті, ми так само вельми шмат робили менавіта про соціальні проблеми. І коли я туди трапила, это вот для меня, я это чувала, як некі такі, ведаєте, я вот моніторю там, я не вязень какой-нибудь, я моніторю ситуацію. Гляжу знутри на пенітенціарну систему, я її вивучаю, я її дослідую, так? І тому у мене було вельми шмат контактів з звичайними кримінальниками, тому що чому я на этом роблю акцент, не всі політичні стосувалися з іншими кримінальниками. Многие погорджали гэтымі жанчынамі, які, ну, реально здійснілі злачынства. Я не такая была фанабэрістая, мне было вельмі цікава іх досвід, і поэтому я вельмі шмат размаўляла пра гэтых жанчын, пра іх, ну, і крымінальную гэту актыўнасць, так, і пра іх, пра тое, што аналізувала, вывучала, мне было цікава вот эта причина этой жаночай злачынности, чаму жанчына трапляе у колонію, як так здарылася, што вот па якой стежцы яна прыйшла у гэту колонію. І, конечно же, за всім гэтым, за жаночай злачынностью стаяць социальные проблемы. Гэта, конечно же, алкоголізація дзічайшая у Беларусі. Ну, то есть алкоголізація, это як причина злачынності, як причина шмат яких социальных проблем, это номер один просто. Разумеется, вельми шмат мы размовляли с жанчынами про хатний гвалт. То есть гвалт самый розный там, и они зведали, и сексуальный, и психологичный, и физичный, и у их своих, у батьковских семьях, и у своих у власних сім'ях. Я була просто шокована і здивлена, що більше жінчин, з якими я розмовляла, не підвергались фізичному гвалту. Там або в той сім'ї, або в гетей. І ми про це увесь час розмовляли, і мені цікаво було про збирати інформацію, аналізувати його. Одне, що я не робила, тільки не видавала все це.
2: Чи ви були акурат у гомельській жіночій колонії на вулиці Антошкіна, так мені тут показує комп'ютер. Там пробивали. Дзённік вялі якісь свої такі, чи тільки що у голові запам'ятали?
3: Ну, натурально, що я, будучи журналісткою, гісториком по едукації, так, я все записувала, але акурат я більше записувала про СІЗА, тому що там було шмат вольного часу, і у мене було 4 шитки великі, такі агульні шитки, але коли я просто оперативник, і він ведав про гэтыя шыткі, і він ведав про гэтую рукапіс, ну, фактично, готовий рукапіс, і він просто, калі мене обшукували перед этапом, у мене просто гэтыя шыткі забрали. Да, ну, готовий рукапіс знік. Я вже навучена горьким опытом, не писала таких речей у колонії, а я просто в доволі зашифрованому вигляді, у таким скорочим зашифрованому вигляді, я агульно позначала некі такі ситуації, там, щоб потім по пам'яті гэта узнавіць. Але із гэтому у мене так само нічого не атрымалося, бо то просто причина, що мені не дали ані одної паперки такої рукописної вивести з колонії. І тому зараз доводиться просто по пам'яті все це писати.
2: Але пишете?
3: Пишу, да, я хочу, тому що докарають жінчин політзняволених, ну як докарають, ну є такі, гучать такі ремарки, що, мовляв, мужчини, шмат мужчинських успамінів вже видадено, але не мав жіночого погляду на все це. І тому...
2: Хіба друкам ще нема такого?
3: Ну так, чого? Ну так. Но. І тому мені хочеться, звісно, одне, що я не вельми люблю писати, от ця писанина мені тяжко дається, але я обіцяю, і слухачам радує рацію тим ліку, що все ж таки я буду праз не хочу це все узнавляти. Дякувати Богу, що просто є жінчини, які сиділи разом со мною у колонії чи у отряді, і можна шмат чого запитатися у їх, тому що вже не заховала власна пам'ять. І це така велика допомога.
2: Я думаю, буде цікаво це почитати потім те, що напишете, або, як вже вспомнили, може принаймні слухачам розповідати про некоторые такие здарэгні, чи вогуле там про хроніку гэтага зняволення расповесці.
3: Ну так. Слухайте, ёсць гучыць меркаванне, я такое меркаванне чула, што гэта нікому ўжо не цікава.
2: А чому не цікаво?
3: А от я не ведаю, чому люди так кажуть. Кажуть, ми вже переїли, ми гэтай темою вже політзняволених, ми вже об'єліся, нас перекормили гэтай темою, ми не хочемо вже ані про некі пакути чуть, ми не хочемо ані про некі турми, колонії чуть. Я чула такое меркаванне. Ну, я, конечно, з гэтым абсолютно не згодна. І не только тому, що я столько інформації не спожила, скільки яны. Просто, ну... Я лічу, що це вельми каштовний досвід. Я всіх намовляла, коли я сиділа у колонії, і зараз я всіх намовляю жінчин все записувати, все видавати, ну, або коли вони бояться зараз видавати, просто занотовувати, щоб пам'ять потім не підводила. Ну, для мене це невероятно важлива річ, все це занотувати, все це і цим ділитися, тому що великий потенціал во всім цим, так?
2: Так.
3: Шмат про що можна у межах цього порозважати і... проаналізувати, тому що, ну, шмат там психологія, соціологія, політологія, ну, все, що завгодно, да, вот эта вот туремна система, это же мільйон ракурсів можна знайти і подавати гэту інформацію. Это ж не тільки ай-ай-ай, ми пакутували, на нас тиснули, ми там і так далі. Там, ну, шмат аспектів, да, як люди сопротивлялися. Ось я, наприклад, ведь не всі такі, як я була. У нас, у мене була дівчина, так, в отряді, яка, вона так само вельми мотивована була вивчати ангельську мову. Але як тільки начальники сказали, все, здайте все подручники, там все. Я она сказала, окей, все, все, я сдаю, я ничего не выучаю. Хотя я была наставницей английской мовы, я могла ей допомагать, когда она выкористовывала мой ресурс. Но до такой ступени она боялась там ослухаться начальника, что называется, что она вот отмовилась от занятков со мною. А я нет, я сопротивлялась. То есть там шмат по яких позициях я сопротивлялась. Мне не дают, например, до библиотеки брать книжки, бо певный час забронили по психологии. А я белых прошу, а им можно, ну, звичайных это криминальниц. Так они сами, они уже потом ведали, у меня такая добрая репутация была, до меня добро ставились, они сами до меня подходили. Лариса, ты только скажи, какую тебе книжку взять, мы тебе все возьмем, не хвалюсь, так? То есть, не глядя на эту заборону, я все равно не слухалась. Но то бок, пофигу, что вы мне забороняете, я хочу выучать психологию, філологію, я буду шукати можливості, як гэтыя кніжкі без бібліотеки здобувати і вивучати її. Тобто, як би я... І це так само аспект, що та, ти знаходишся у няволі, але ти заховуєш там своє... Ти застаєшся собою. Ти хочеш гэта робити, ти це там робиш, не глядячи на перешкоди і не глядячи на заборони. Це ж так само аспект, який може допомогти, ведаць, і в уховавших ніяких метах. От як виживати, як не піддаватися гэтым ну, от, заборонам, наприклад, там і так далі. Як заховати себе у несприяльних умовах. Шмат аспектів. Поэтому про это тему нельга закрывать. Ну, кшталту, було і було. З гэтага можна вытягаваць мільйон всяких розных цікавых, карысных для і для нації, для конкретного особного чоловіка речів.
2: Було таке, що у минулі гади Франчишка Лехновича у Кіпчурах ГПУ, інша книжка була «Китай, Сибір, Москва», потім і Лариса Генюш писала про свої зняволені. Пера выданняў было шмат, тлумачанняў на іншыя мовы было шмат, а гэта 30-е гады, прынамсі Аляхновіча 30-е гады, гэта з няволення ў савецкіх тых лагерах было. Так што цяпер трэба пісаць пра гэта. Цяпер гэта, бо гэта ёсць досвід сённяшняга дня, які яшчэ трывае. І таму мне здаецца, што акурат гэта вельмі ценная літаратура будзе. Не толькі пра тое шаранская цяжкае жыццё і калектывізацыю і няшчасную любов, але пра тое, што адбывалася.
3: Ну і новша гісторія, звісно, 100%. Я з вами цілком згодна. Єдине, що не треба мені як-то, я не ведаю, пендаля якогось мені дати, так? І я не ведаю, як себе замотивувати, щоб кожен день, принаймні, там, годину-півтори цьому присвячати. От я не ведаю, хоча я чудово усвідомляю, що це мега важно і для мене, і для громадства. Але нешто, от, тому що ж, ну, шмат всяких різних зараз стоїть викликів, так? Треба вирішати шмат якихось проблем. Ну, я просто говорю, треба вирішати, за що жити, ведаєте? І воно так кришечку відсовує. Адсувае далей вось неабходнасць напісання гэтай кнігі. Але абяцаю, вот, просто абяцаю перад усімі слухачамі радіорацыі ўсё ж такі працягваць і скончыць гэту кнігу, ну, хай сабе там праз паўгады, напрыклад.
2: Добра, будзем чакаць вашую кнігу, будзем чакаць, а слухачы будуць чакаць таксама, ну, вашых расповедаў, бо думаю, варта было б яшчэ не раз сустрэцца ў эфіры і
3: каб вы калі ласка, запрашайце.
2: Ўжо так больш дэталёва. Ларыса Шчыракова, наш госць. Дзякую, спадар. Лариса.
3: Дякую за запрошення, спадар Юры.
4: Особа.
1: Тепер за кратами по звестках правоборончого центру «Вясна» застається каля 850 політзняволених. І варто про гэта памятать. А я, Єва Бардзіловская, з вами розвітуюся. Зустрінемся праз тыдзень на вольних хвалях Білоруського радіо «Рація».
5: All human rights for all.
6: Високеропос жмогоус тейсис висьянс.
7: Права чоловіка для всіх.
8: Всі права людини для всіх.
9: Усі права чоловіка для всіх.
10: Вясна. Правооборонча передача на білоруським радіо «Рація».
11: Стоп, будем читати вірші. Привіт, дорога мамочка. Ми бабуля допомагаємо. Точка. Ми всі допомагаємо.
12: Я занял 4-е место на турнире. Я научился умножать до 1000. Извини, что...

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: В Беларуси година дня, у Польши полудень. Россия нанесла одну из самых масштабных ракетных атак по Киеву. У США обвестили белорусов звертаться по столы дозвол на жихарство у своей краины. У Варшаве ушановали героев Беларуси. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Россия нанесла одну из самых масштабных ракетных атак по Киеву. Попередне ведомо про одного загинулого, 21 потерпелого, серед их 15-годовый хлопец. Поводле ратовальников у Киеве после атаки разбурені пожары больше, як у 40 місцях, дамы, школы, офисы, крамы, да іншая инфраструктура. Світлана Тихановська називає свой будущий визит у Киев історичним і каже, що хоче обмірковать с українським керівництвом проблеми білорусів, які живуть і воюють там. Яна підкреслила, що перемога України може відкрити для Білорусі окно можливостей, а так само виступила супроти послаблення європейських санкцій супроти режиму Олександра Лукашенки. Служба громадянства и иммиграции США істотно изменила правила оформления грин-карта для иншоземцев. Теперь тем, кто хочет изменить статус и отримать сталый дозвол на жихарство, доведется выехать из США и подавать заявку у своей краины, пишет Reuters. Новые правила тичатся тих мигрантов, которые приехали в Злучаные Штаты часово, например, на подставе туристичной или працовной визы, але затем вирішили застаться и подали документы на грин-карт. У Міністерстві внутрішньої безпеки США заявили, що зміни примусять імміграційну систему працювати так, як було задумано законом першопочаткова. 23 травня у Варшаві відбулася акція ушанування героїв Білорусі, які ахвярували своє життя для незалежної вольної Білорусі. Акція довжилася з 10 раніці амаль до 16 години. Білоруських героїв ушанували на повночних могилках військових і ронда вольної Білорусі. У акції, організованої рухом солідарності разом, прийняли уділ відомі білоруські політики Зенон Пазняк, Павел Сіверинець, Юрій Мялешка, українські організатор Евромайдану Роман Корбут. Розпочав акцію ксьонц В'ячеслав Барок.
3: Білорусь урешті була незалежна і свободна. І для цього Білорусь треба любити. А сьогодні шмат хто каже, що його Білорусь любить. Особливо тоді, коли отримує соціальні дотації у країні, тоді, коли виписує премію. Любить Білорусь тоді, коли можна поділити гранти заміжні на боротьбу за Білорусь. Ось тоді любов до Білорусі є. Але наша любов до Білорусі відрознюється тим, що ми наслідуємо ту любов, яку мав Юрка Моніш. А він мав не тільки любов до Білорусі, він мав відказність за свою Білорусь.
2: У акції прийняла уділ мама загинувшого в Україні Едуарда Лобова. Приїхала з Білостоку, була я політична зняволена Поліна Шаренда Панасюк. Гучали яркі промови. На могилках героїв були ускладені квітки, запалені знічі. Кошик з пам'ятною стужкою для Юрки Моніча був поставлений на ронда вольної Білорусі, на тим місці, де планується поставити криш Євфросинії Полоцькій. Больш новина узнайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск прес «Гадзіна».
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Максімальная тэмпература паветра сёння ў дзень ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы. Падляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
4: Треба пам'ятати, щоб всі казали своїм дітям, своїм близьким, що в той потоці сталося направді, щоб інформація йшла від близьких, від тих, хто тут є, а не з різних медіїв, в яких часто, відомо, в другу сторону то йде. Ну, може, прийдуть часи, коли будемо мати ікону мучеників потоцьких, може, як Бог їх так прославі.
5: Вёска була, але як спалили цілу вёску, то туди часть виїхала, до речі, і часть до Бостоку, а решта залишилася. Ну.
6: То є така оказія, треба приїжджати, щоб пам'ятати о тим, що було, ні? Бо як ми не будемо пам'ятати, то хто? Дуже люди, може, розмовляли в іншому язику, ну то по просту комусь то перешкодзало, ні? І Поляці са там, і Поляці са тут, так само Białorusini są tam. Trzeba o tym pamiętać, bo jak to zginie, no to po co to wszystko, nie?
7: Że niewinne dzieci zgoreli. Tak to było i niestety historia. Każdy, kto przekazuje, dokładaje coś swoje. Należy pamiętać o hetum i tak jak Maciuszka dziś skazało. Wybaczyć tym, co zrobili kiepsko, bo i tak nie nadmuchajesz przeciw wietrowi.
8: Liczymy, że to za rok może będzie bolsz. No, rok temu była jakby pełna tak rocznica, tak, 80 gadów, a czy pierwsze jakby niepełna, ja może to mniej trochę ludzi. No nam wszystkim trzeba starać się, żeby po prostu jakby nagłaśniać to miasto, tę sprawę, tak, tę historię.
9: Nie będziemy my pamiętać, to kto będzie? My potomkowie musimy pamiętać o tym, tak? Jak my zapomnimy, no to wszyscy zapomną, tak?

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я, у Польши 13-я година. Зеленский подяковал Тихановской за поддержку. Лукашенко заявил, что патриарх Кирилл выращивает в душах людей и добро. Международный фестиваль церковной музыки «Гайнаука» 2026 в Белостоку завершились конкурсные слухания. У студии с новинами Анна Шайковская. Президент України Володимир Зеленський адреагував на слови солідарності, які лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська опублікувала у соціальній сітці X після масштабної російської атаки. У своїм пості Світлана Тихановська осудила черговий акт агресії, нагадала про роль мінського режиму. Цитата: «Мої думки з жихарами Києва і усіми українцями після масированої ночної атаки. Гети російський терор супраць мирного насильництва, яке ажиттявляється при сприянні режиму Лукашенки, повинен бути самим рашучим чином осудженим. Україна має потребу у більшій підтримці. Злочинні агресори повинні бути притягнуті до відповідальності». Нагадаємо, ніч на 24 травня Росія нанесла комбінований удар по Україні, випустивши 90 ракет і 600 дронів. Саме моцний удар пройшов на Київ і Київську область, у виніку чого потерпіли більше за 80 чоловік, загинули мирні жихари. Тим часом Олександр Лукашенко заявив, що патріарх Кирил вирощує у душах людей добро. Лукашенко повіншував патріарха московського Іосія Русі Кирила з днем теза іменінав. І он пожадав Кирилу моцного здоров'я, миру і Божого благословення на многі гади. Патріарх Кирил неодноразово виказувався у підтримку воєнної агресії Росії супроти України, називав війну священною. Позиція Руської православної церкви під його керівництвом привела до того, що у многих єпархіях Української православної церкви Московського патріархату перестали згадувати Кирила у молитвах. Частка духовенства виступила за розрив совісті з Руською православною церквою. З життя білоруської діаспори аукціон «Капсула часу», вернісаж, кермаш виробав майстру і навіть дегустація наливок. У білоруському домі у Вільні 23 травня пройшла «Ноч музеїв». Як каже координаторка білоруського дому Марина Абрамович, вони старалися підрихтувати цікаву і різностайну програму.
3: Тому що, по-перше, там одні з перших теплих вихідних таких видалися і хотілося больше активности провести на улице, потому что мы засумовали по теплому надворью, по сонейку, там мы зладили кермаш, и он был с 12 до 7 вечера. И под час кермашу мы еще вот подрихтовали этот аукцион прац белорусских мастаков, потому что это вот такая традиция, мы мусим подтримливать им вельми тяжко в эмиграции.
2: На импрессу белорусский дом завитала и былая супрацовница литературного музея Максима Богдановича у Минску Алина Лаптюнак, якая зараз живе у Польщі.
4: У любий приїзд у Вільню для мене наведування білоруського дому і музею ім'я Івана Лускевича, можна сказати, обов'язкове, тому що це справді осяродок нашого національного, не то щоб мистецтва, супольності. Тут і дійнічає білоруська бібліотека, і увогалі, окремя зали, де проходять вистави, працюють люди, знайомі, любимі.
2: Під час ночі музею у музичній частці виступили аматорський хор на вокал і акордеоніст Владимир Пильча. У білоруський панадворок заходили не тільки білоруси, але й літовці, поляки та інші заміжники. Подляжша. 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнаука-2026» у Білостоку завершив конкурсну частку. Третій і опошній день прослуховування собрав на сцені Подляської опери і філармонії професійної і академічної хори з різних країн Європи. Дирижер Венського хора «Ехо» Катерина Малійна подякувала організаторам фестивалю за можливість виступити у Білостоку і відзначила, що у складі хору є так само білоруси.
0: Даже три австрійці поють: Болгарія, австрійці, русські, Україна. Солістка Яковлєва Саша якраз білорусь, із Білорусі. І то, як тут організовано все, то, як построєно, з якою любов'ю все зроблено, мене це дуже поразило, мені дуже понравилось.
2: Одним з опошніх виступовців у конкурсної програми став камерний хор «Воскресіння» з українського Івана Франковська. Дирижер Владимир Рудницький відзначив, що вертання хору на фестиваль після довгого перепинку на фоні війни в Україні стало вельми важним кроком для усього хору.
5: Ми вже тут вдруге. Першим було у 2012 році, і це було 14 років тому назад. І коли перше враження, коли я зайшов сюди, сьогодні в філармонії, велика, знаєте, ностальгія перехопило подих, адже пройшло 14 років. Насправді дуже приємно, і за це велика подяка організаторам цього фестивалю.
2: Уже сьогодні у Білостоку о 14-й годині відбудеться підведення виніку 45-го міжнародного фестивалю церковної музики «Гайнаука 2026», а так само гала-концерт лауреатів. Початок о 16-й годині у концертній залі, що по вулиці Подлесній. Більш новин узнаєте на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск прес годину.
6: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Максімальна тэмпература паветра ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс.
6: Радыё «Рация». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: задам тобі ключове питання. Я ще раз огучу, хто такі великі гульці?
1: Коли казати цілим, то топ-3 це OpenAI, усі ведуть ChatGPT, Google Gemini і Eleven Labs. Це, я кажу, великі гульці, у яких добре представлена білоруська мова.
0: А у Грога і у інших як там справи з білоруською мовою?
1: У Грога я навык не тестував. Не так давно з'явилася вельми класная модель китайская OmniVoice. Мы ее уже зафайн-тюнили. Она и так была вельми добрая. Тебе я клановал ее. Ты вот сказал, что по маленькому урывку текста я вельми докладно склановал твой голос. Вось это китайская модель open source, якую можно файн-тюнить. Там вельми докладное белорусское клонование.
0: У меня наступное питание про фонетичный складник. Я учора з тобою розмовляв на гэты конт, і висвітлілася, що наш

0: Зараз, напевно, апошнє вже питання. Я б хотів перенестися у сферу, яка для мене, власне, болюча. Як можна навчити Суна і подобні моделі, які створюють музику, співати докладно по-білоруську? Чи існує уже зараз цей механізм? Чи він уже на підході? В яким зараз стані все це знаходиться?
1: Самий простий відказ – це створити своє Суна. Але для цього треба здовжити датасети, датасети, датасети. Датасети – це 80% поспіху. Чому Суна не може розмовляти, співати по-білоруську нормальово? Навіть зрусифікований, як ми кажемо. Тому усі ці проблеми, чи... Ну, все там засталося. Не то, що правильне мовлення, а хоча б зрусифіковане. Тому що туди просто вельми мало трапило матеріалу. Але, як ми відаємо, з музикою все ще складаніше на конт ліцензування. Ну і Суна увагалі притискають з гетим.
0: А ми відаємо це докладно?
1: Що?
0: Ти казав, як ми відаємо. З музикою справді все складаніше?
1: Ну, звісно. Коли ми кажемо про ліцензування, то там хоч деякі авторські права і так далі. Коли ми кажемо про деякі там записи на білоруській, на їх особливо не шмат ліцензій. А ну, з музикою ж... Коли ти свої записи викладаєш, ти ж їх офіційно викладаєш, і коли хтось ці захоче їм скористатися, він ж не може просто так взяти і скористатися, ти ж йому пред'явиш. Тому з музикою у плані ліцензування там все ще складані. І куди пойде Суна далі, невідомо. Тому відказ такий, що коли технічно, то просто треба Суну дати більше білоруських датасетів, значно більше. Але як це зробити, невідомо. Ну, чи знову ж отримати велику кількість білоруських музичних датасетів і створити своє Суна.

0: ще, де можна використати модель. І ось такий проєкт «Голос.AI». Хлопці хочуть зробити білоруською розумну колонку, як у Гугла, наприклад, там з керуванням розумним домом. Ну, короче, із усіми функціями білоруської колонки.
1: Це кшталту Siri чи Alisa.
0: Ну так, так. Google Home і так далі. Їм так само треба нормальна модель мовлення. Ну, нормальне у сенсі білоруського мовлення. Тому що прикрутити яку опішку там гуглову ці ще чисті, проблеми нема. Та використати нормальну модель тут вже все складаніше.
1: Ти тільки що мені розказував, чи можливо ввести в білоруську мову зненацьку. Чи можливо ввести в білоруську мову зненацьку, коли тобі представили мільйон датасетів, тобі вчили, тобі показали. Чи можливо це зробити?
0: Ти питаєш, чи може чоловік заговорити на білоруській мові? Мабуть, це не про модель. Модель можлива, а чоловік ось узяти і заговорити на правильній фонетичній мові не можливо. Ну, це не про білоруську, це про любую мову, тому що чоловіка повинні тягліці бути заточені, натренувані під виконання цих гуків. Тому що, коли ти розмовляєш на іншій мові, у тебе там по-іншому все працює.
1: Ну, це про білоруську скивицю, скажімо так.
0: Я візьмуся сказати там біологічно, де там що докладно як працює, але ну, ось просто так, у тебе залили прошивку, ти докладно ведаєш, як правильно фонетично розмовляти, фізично ти все одно не зможеш, тому що тобі тягліці не дозволять.
1: Ти зараз питаєшся про так звану білоруську скивицю. Так ось откажи, чи існує білоруська скивиця? Чи її ще не... Чи існує білоруська скивиця? Чи це легенда?
0: Я не ведаю, об чому говорка.
1: Тоді розкажу. Під час захопа Криму русскими, там була тітка, яка казала, що у її руська челюсть, що у її українська мова не зміщається в роті. Так ось це, напевно, говорка менавіта про це, що її тягліці русські натренувані менавіта
0: на цьому мові. Ну, зрозуміло, ти ж не вимовиш білорусь навіть, не вимовить правильно паляниця. Ось і все.
1: Паляниця.
0: Ну, думаєш правильно?
1: Ні, думаю, що вже близько.
0: Близько, але...

0: українська, хоч і вельми близька, там по граматичній базі, там, я не пам'ятаю, 81 відсоток супадіння, але вимовлення все одно ти не повториш.
1: Я про гэта, як музыка, ведаю, як ніхто. Але моё пытанне гучыць мемна. Ці існуе так званая беларуская сківіца, ці не існуе?
0: У любой мове яна існуе. Ось і всё.

0: Несу вокни, калинки, древо. Зрабі стрели.
1: Я кепски стріляю з лука, я кепски стріляю з лука.
0: Птушки дзюби драпують шкло. Бери перо.
1: Я кепски стріляю з лука, я кепски стріляю з лука.
0: Котиться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
1: Я кепски стріляю з лука, я кепски стріляю з лука.
0: Послухай, я кепска стріляю з лука. Боже, кожен робить той, що може.

Народжаються вороги. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде угору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Я говорю.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайомить Стась Дедерка.
1: Менск часов НЕПу. Простор Білорусі. Україна, білорусько-літовський концерт-баль.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: Часопіс «Кривіч», який видавався у Ковні у 1927 годі, описав ураження науковця Вацлава Ластовського від Менску того часу. Подобно Вітебску, Менск має також повибиване бруки, не відновлені від початку війни будинки, тільки будинки, які були попалені і поруйновані поляками, тепер уже відновлені. Більш є також новопобудованих домів. Мовчим у Вітебску. Рух на вулицах великий, публіку прост пливе тротуарами і у додатку опранута значно достатній, чим у Вітебску. Нижні поверхи домов заповнені магазинами, зверху шабадранами, у середині повними, з вивісками у чотирьох мовах. Надзвичайно псують знішній вигляд городу, опущені вокни магазинів і бляшані вивіски усяких диких кольорів і різної ширині і міри. Поначапляне, як трапилося.
0: Білоруси у міжвоєнному друку.
1: Видання «На чужине» у 1920 годі описує «Простор Білорусі». Такий заголовок. Білорусь займає простору каля 300 тисяч квадратних верстов або 30 мільйонів десятин. Простор гэта немалы. Сярод культурных краёў няшмат такіх, каб мелі болей зямлі, чымсьці мае Беларусь. Большая часть гаспадарства ў Европе мае меншы простор. Большая за Беларусь вось якія старонкі. Нямеччына больш у паўтара разы, Францыя, Швэдзія, Іспанія. Большая за Беларусь і Украіна і Маскоўшчына. Гэтыя старонкі маюць найбольш у Европе зямлі. Роўнасць Беларусью землі мають Англія, без колоніїв, Італія, Норвегія і Фінляндія. А решта – Болгари, Румунія, Польща, Літва, Греція, Сербія, Бельгія, Швейцарія і шмат інших – мають землі менш, чимся у Білорусі у два, у три і більш того разов.
0: Білорусь у інтербельмі.
1: Часопіс «Студентська думка» у 1930-м описав наступну подію. Союз студентів українців у своїй праці пішов далі наперед, був наладжений супольно з студентами-білорусами-літвінами концерт-баль, некулькі гарбатих вечеринов, де власними силами був наладжений традиційний концерт, присвячений пророку українського народу Тарасу Шевченку.
0: Гартаємо архівну пресу зі Стасем Дедерком.

часом здається, що Бог подобний до завуча школи, який ніколи не ставить п'ятерок, однойчі викликає твоїх батьків до себе.

0: Kniha nie uprykmiet, zjawlajca czarchowaj u dorobku Alesia Kamockaha. Raniej byli zborniki poezji Sproba iści parasie z 1997 hoda, Niespodziewane je z 2004, Sorak w 8 z 2007, Hlebnia dażdżu z 2007, Zabieraj majoleta z 2017 i Nie jak tak z 2018. I jak można przeczytać na sajcie Międzynarodnego Sojuza Białoruskich Piśmienników, nie uprykmiet, ta kniżka odczuwaniał i rozważaniał, jak ja nie zawsiody odpowiadają ci wzrostu. Danina dawniemu zachapleniu pierśpiewaniem taho, że niech ta praśpiewał raniej u drugim rozdziele. Trzeci rozdziel, całkiem nowa ja dla autora, Gulnia u Ciuning Narodnych Kazak.
1: Что ранецы становимся дурней. Что ранецы становимся дурней. Что дня хаваем сенс за выраз твару. Односины поробивши товаром. И хочем, и не можем, як давней. Бредем зигзам. Колам, поворотам, наупростых рухаў ведаем няшмат. Згубіўшы прыхаванае на потым, шукаем нерэальны шлях назад. Чарговы дзень губляе свой пачатак, пакуль канца не ведае нас мак. І кожны пень сабе чакае свята, яно и знов приходить, абы як. Не разбярыхи, быть сам бы богата, ти ж зразумее у вынику народ. Да у ней было, что брат ішоў на брата. Цяпер нарэшце ўсё наадварот.
2: На крок мы наблизили небо,

0: Сказав я у початку, що сьогодні буде співав Алешка Моцкі, або інші виконавці на його слови. І не до кінця сказав я правду, бо за хвилину будете співати усе ви, шановні слухачі. Друга частка книжки «Неуприкмет» – це «Пєраспєви», де автор запропонував свою версію слов до агульновідомих шлагерів сусвітної музики. І за хвилину почуєте вірш Алеся Камоцкага, написаний до пісні Еріка Клаптона «Сльози на небесах». А зараз потім заспіває і сам Клаптон, з яким, переконаний я, будете співати разом. І он по-ангельську, а ви по-білоруську.
1: Я спинив свой шлях, тихо мару оборвал. Я спинил свой шлях, тихо мару оборвал. У пустых дзвярах хутка з'явится зима. Поклич мяне, здзиви туман словами про надыход белого дня. Моё небо там, где вясна уже была, где твое имя знов губляется у снах. Минае час, и только ночь ведае один сенс нового дня. Каб небесный час разом распачать, варта и табе сон про белый день поглядеть. Минае час, и только ночь ведае один сенс нашого дня. Я спинив свой шлях, тихо мару оборвав. У пустых дверях усміхається зима. Оклич мяне, здиви туман словами про надыход кожного дня.

0: прэзентацыі. Арцём напісаў вялікі фантастычны раман «Пентаквантар» і пачаў шукаць выдаўца. Спачатку ён звярнуўся ў выдавецтва «Янушкевіч».
1: Описав ситуацию, ему сказал, что вот такая справа, я тут написал, мне кажется, присылай текст. Я дослал текст, и больше никакого контакта с ними с того часу не было на тему. Тобок я не проигнорили, те, что я не веду, те сгубилось нечто. Вот я пинговал дуже разов, потому что я поглядел на презентацию Валентины Андреевой, где она сказала, коли ты выслал мне, что выдавецтво, треба их пинговать, постоянно нагадывать про себе. Ну, я говорю, ну так кажется, там так принято, я же не веду, вот там, пришел таки, разбирайся, как працую в выдавецкой индустрии. Я стал пинговать, нагадывать про себе. Не дало эффекту с Янушкевичем, выслал у, сдается, у меня нема, но там у них такие артхаус, я не пасую, конечно, они подмолили. Вот, куда я еще досылал? Кліяфы, здається, там, може, ні той емейл взяв, ні що.
2: Кліяфи вже не працюють.
1: Ну, ось, а я відкрив, не працюють, я тоді не розбирався. Ось. Ну і Гутенберги, якби одразу з ними пішла справа, вони там прочитали, допінався, коли вони прочитали. Ось хтось у них там прочитав, сказали мені, пушка-бомба, давай працювати. І круто, давай. А, перший мені відказав, то Логвіна, ось. Тоді я ще не веду, чи увогулі це пасує, чи це можна читати увогулі. Логвіна сказав, ну і це додається. І я зрозумів, що ну, як мінімум, є текст, який можна працювати, і розсилаю його далі. Ось. Ну, з Гутенбергами врешті домовилися і почалася праця. Ніде год цього йшла праця по редагуванню, дві коректури було, шихтовка. А маль год це йшло, мені здається, навіть. Ну, навіть можна сказати, що цілий год.
2: Як тобі працювалася менавіта з редакторкою? Вона, хоча й за все, хтось із філологічної чи гуманітарної едукації. Як ви розумілися на технологічних моментах? Чи була її ідея, наприклад, увести ці тлумачення на початку розділу? Чи це ти сам?
1: Тлумачення які?
2: Ну, не тлумачення.
1: Епіграфи ось такі. Ну, епіграфи – це все, що на початку розділу такі вступні фразочки, це все моє.
2: Ага, окей.
1: Це якби там нічого редакторка не додавала. Так, я на філологічну едукацію, і вона головна редакторка, здається, часопис «Помилка» на нас. Ну, тобто я з науковими текстами працюю, доволі давно поспіхово. Ось. На здивлення це було доволі легко пішло усе. Я думаю, не порежуть просто ущент. Там від книги залишиться там добра калі полова. А маль ні одного кавалку тексту не викинули. Тобто все залишилося просто за кунт того, що редагування скорочає текст натуральним чином, книга стала менше, текст став менше, але нічого не викидали спеціально. Тобто все, що я там написав, все воно там є. Просто воно стало більш пригоже, більш таке читательне. Дві коректури після цього ще були, і вони, от для мене було здивлення, що вони частково скасували ті правки, які редактувалися. Тобто там були такі трошки суперечності, це було трошки дивно, звісно. Редактура була доволі, так сказати, революційна, нестандартна, тобто усе це «г», ось такий гук там, вибухове «г», це нічого такого, це не моє, усе це редакторське, і його там було дуже дуже, коректори потім покреслили це все, воно залишилося тільки в запозичених словах. Тобто...
2: І, ну, у іменах, я так розумію.
1: І у іменах, так.
2: Да, там «гуги» пишеться, не «гуги».
1: Ось, это вообще не мое, это дивные символы, которые тяжко прочитать, я как бы сам, мне так само тяжко читать, конечно. Потом корректуры, 3 месяца шла редактура только. Мы сидели в Google Doc и працевали просто в онлайне, параллельно, ось, вместо кто-то там гуглил. Добро, что я разбирался с посылкой, потому что когда я некое слово выкористовывал, то требовало было доказать, показать, чему ненавидых это слово, где я зашел этот термин, как он працует, как он на других мовах, чтобы поравнули с украинской мовой, с английской, конечно. Доволі тяжка праця була, і коректури потім так само тяжкі були. Ми за півтори місяці, як мінімум, йшли перші коректури, друга шахтовка, потім ще поділили на тони. Оказалося, що у нас не готова одна вокладка, і ще на місяць здримала нас той, що вокладку другу треба було намалювати. Це все. Коротше, така справа вельми тяжка була.
2: І не вельми утяжна така. Ти, бачимо, вже написав книгу, ну ось, наберіть, але...
1: Я прикладно розумію, як створюються такі речі, тому я розумів, що праця ще гігантська, що написати її якби мало. Працюю з гігантськими текстами, тільки програмними, я ведаю, що таке написати код, що таке задеплоїть. Тобто, принцип той самий. Ось, для мене не було сюрпризом.
3: Одно з питань якраз і використовувалося в книзі, ну, думаю, написання, видать, навряд, тому що доволі довго.
1: Ні, одразу скажу, ні. Ні, одна літера не вимірована.
2: Типа no content inside без вживання штучного інтелекту. Прям значок.
1: Або тільки на узровні Google. Каб довідатися, наприклад, ну, сьогодні приклад таки провожу. Там є про контейнери морські. Які поміри контейнерів морських бувають? Я не веду, морським ділі так собі розбираюся. Які бувають ось контейнери на контейнеровозах? Там є 40-футовики, 20-футовики. Ось як вони стекаються там. Тобто просто довідатися про ніякі речі такі базові з ніякої іншої сфери, у якої я не розбираюся, використовую в якості Google. Каб генерувати текст? Ні. Це товари, які генеровані, в моєму газетчику такого нема, пробачте, це не там продається. До моєго тексту штучний інтелект не докранеться, я сподіваюся, ніколи. Тільки можна, коли в маразм не впаду, сам не зможу писати, тільки тоді.
3: А у людей тавані?
1: Ні, звісно, ні. Ні, ніякого штучного інтелекту там і близько нема. Тобто більше за Google там нічого не використовується.
0: Нягледзячы на тое, што «Пентаквантар» – гэта аўтарскі дэбют, да сюжэту Арцём Шуканаў падышоў з размахам. Дзеянне адбываецца ў будыйскіх святынях спякотнага Лаоса і на дажджлівых неонавых вуліцах Кіёто. У кнізе глыбока адразу пра многае. Пра суперштучны інтэлект, пра танцы, пра будызм, пра тэхналогіі. –

0: Христос Увоскрос!
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Руй. Новини життя православного світу.
0: Константинополь. У резиденції Константинопольського патріархату у Фанари відбулися неформальні перемови поміж делегаціями Константинопольського патріархату і англіканської супольності. У зустрічах взяли уділ представники обох боків, задійничені у офіційним богословським діалогу поміж православними і англіканами. У склад православної делегації увійшли митрополит Афінагор Більгійський, митрополит Максим Силурійський, архієпископ Іо Тимі Мільський і протопресвітер Христос Христакіс. Англіканську супольність представляли архієпіскоп Ричард Кларк, архієпіскоп Майкл Льюіс, преподобний доктор Уільям Адам і преподобний Ніл Вайгерс. Під час зустрічі обмірковувалися різні церковні питання, а так само теми, які уявляють агульну цікавість для обох боків. Представники Константинопольського патріархату проінформували англіканську делегацію про бігучі події і діяльність патріархату, а так само про ситуацію у православному світі. Після презентації відбувся обмін думками відносно міжхристиянського співпрацівництва. Делегації так само були прийняті Вселенським патріархом Варфоломієм, який підкреслив значення двохбокового діалогу поміж християнськими церквами. Замбія. Патріарх Александрійський і усієї Африки Федор II прибув з візитом у Замбію, де його зустрікали представники духовенства, державних структур і православної супольності країни. Візит предстоятеля Александрійського патріархату був організований у межах пастирської поїздки на африканському континенті. Під час знаходження у Замбії патріарх узяв уділ у богослуженнях, зустрівся з вірниками і представниками місцевої церковної адміністрації. Особлива увага була нададена розвитцю православної місії у регіоні і підтримці церковного життя у африканських країнах. Патріарх Федор II виказав подяку духовенству і міранам, які удільничують у розвитці приходів і едукаційних ініціатив. У межах візиту так само відбулися зустрічі з представниками місцевих уладів і обміркування дальнішого співпрацівництва у гуманітарній і едукаційній сферах. Сінай. Архієпіскоп Сінайський Даміян заявив, що Єгипет прикладає усі можливі намагання для того, щоб монастир Святої Катерини на горі Сінай мог протягувати своє історичне і духовне служення. Поводле слова архієпіскопа, монастир застається найважнішим центром християнської спадщини і духовності. І він підкреслив, що улади Єгипта і церковні структури протягують супрацовництво у питаннях заховання історичного комплексу і забезпечення його дальнішої діяльності. У заяві відзначається, що монастир на Сінаї має унікальне значення для сусвітнього християнства і з'являється місцем паломництва вірників з різних країн. Архієпіскоп так само виказав надію на протяг мирного і конструктивного взаємодіяння поміж державними структурами і монаською супольністю. Обміркування будучині монастира відбувається на фоні міжнародної уваги до льосу одної з найстаражитніших християнських обітелів. Грузія. У Грузії пройшли мероприємства, присвячені 1700-годзю обвящення християнства державної релігії країни. В урочистостях узяли уділ представники Урада, Грузинського патріархату, духовенства і громадські діячі. Мероприємства були організовані при супрацовництві державних структур і Грузинської православної церкви. Під час юбілейних подій прогучали виступлення про значення християнства для грузинської державності, культури і національної ідентичності. Представники церкви підкреслили історичну роль святої Ніни у розповсюдженні християнства у Грузії. Пам'ятні мероприємства включали богослуження, офіційні зустрічі і культурні події. Святкування такої значної дати стало одною з найбуйніших церковно-державних подій у сучасній Грузії.
2: Болгарія. Патріарх болгарський Даніїл провів зустрічу со старшинёй Народного сходу Болгарії з подаренней Наталією Кисєловою. Подчас розмови обмірковувалися питання взаємодіяння поміж Болгарською православною церквою і державними інститутами, а так само теми, зв'язані з громадським життям країни. Патріарх підкреслив значення духовних і моральних коштовностей у сучасному громадстві і відзначив роль церкви у підтримці громадян і заховання національних традицій. Спікер парламента у свою чергу високо оцінила сучасне служення Болгарської православної церкви і її історичну роль у житті болгарського народу. Під час зустрічі були закрануті питання едукації, підтримки сім'ї і уділу церкви у громадських ініціативах. Іорданія. У Іорданії відбулося відкриття першого християнського університету країни при уділі короля Іорданії Абдали II і патріарха Єрусалимського Феофіла III. Подія була названа історичним моментом для християн Близького Сходу. У церемонії узяли удел представники духовенства, державних структур і академічної супольності. Патріарх Феофіл III підкреслив значення едукаційної установи для умацування християнської присутності у регіоні і розвиття міжрелігійного супрацовництва. Король Абдала II відзначив роль Іорданії як країни, яка підтримує релігійне суіснування і едукаційні ініціативи. Новий університет буде займатися підрихтовкою студентів по різних напрямках і повинен стати центром академічного і культурного життя. Відкриття університету розглядається як важливий крок для підтримки християнських супольностей на Близькому Сході і поширення едукаційних можливостей для молоді. Грузія. Грузинський патріархат розповсюдив запис відеозвонка поміж новообраним патріархом Шио III і Вселенським патріархом Варфоломієм. Поводле публікації, під час розмови баки обміркували бягучі церковні події і обмінялися братніми привітаннями. Гутарка предстоятелів пройшла у атмосфері доброзичливих зносин. Усіленський патріарх виказав сердечне пожедання Грузинській православній церкві і грузинському народу. Запис був опублікований офіційними церковними структурами і притягнув увагу православних сродків масової інформації. Румынія. Румынская православная церква активно распаўсюджвае асобнікі новага запавету, надрукаваныя шрыфтам Брайля для людзей з парушэннямі зроку. Ініцыятыва была рэалізавана ў межах царкоўнай праграмы падтрымкі людзей з асаблівымі патрэбамі і накіраваная на забеспячэнне даступнасці рэлігійнай літаратуры. Выданне было падрыхтавана пры ўдзеле царкоўных структур і спецыялізаваных арганізацый. Новый заповед был передадзены верникам и установам, якія працуюць з неведущими людьми. Представники Румынской православной церкви подкреслили важность духовной подтрымки и доступу до священного писания для усіх людей. Проект так само разглядается як частка больш широкой социальной и миссионерской деятельности церкви. Румынская церква має намер протягивать инициативы, связанные с публикацией религийных текстов у доступных форматах. Турция. Усяленский патриарх Варфоломей и архиепископ Албанский Ян здійснили суместную боскую литургию у Каппадокии. Богослужение прошло у историчном регионе.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: что то не так.
1: Огляд громадско-політичних новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
2: Як ставиться до нашестя гостей з усходу? Что агульнага поміж белорусами и удмуртами? И як проверить, ці хороший русский на сам реч? Про гэта и іншае у размове громадского активиста Ігора Случыка з Миколом Бянько.
3: Ігор, привітання.
4: Вітаю.
3: У Трэц, може бути, інших соцсетках ви відсочуєте ось баталії, які розгортуються поміж білорусами і, скажімо так, гостями з усходу.
4: Ну так, ці повідомлення трапляються мені на очі. Звісно, вони греють моє серце. Приємна реакція білорусів.
3: Я зауважив просто, що навіть білоруси, які внутрі країни, якби не соромляються в виразах, так? Тобто про що це свідчить? Накипіло чи що?
4: Як мені подається, що така ситуація була завжди. Можна декларувати якби, ну, добре ставлення до русських, і поки вони якби подалі від себе. А коли вони приходять зі своїми ось гетими, такими ось поводинами дивними до тебе додому, то це вже більш якби людей дратує. І це як з гетими, ведаєте, з дикамі, з медведями. Это, ти їх якби можеш любити, як живем, але якби ти до їх не підходиш. І коли вони вже до тебе підходять, це проблема.
3: Є випадки саправди хамських поводинів, наприклад, у ТікТоку ми бачили, так і в різних соціальних сітках, відео, значить, з дівчин молодих, от зараз резонансне, які їдуть у нашому тягнику, тобто білоруська чигунка, і здікуються з білоруської мови, так? Тобто кривляють. Фактично там з некої погарди виказуються. І це все відбувається на території Росії, насамперед. Тобто білоруський тягнік, але білоруські там проводники, білоруська продукція, відповідно, харшова, відомі наші бренди, слоди, кшталту, ось, вони кривляють усіляк. Так? І це визвало таке неприймання, зрозуміло, у білорусів. Відкуль у сусідів таке ставлення погардливе до мови України, Білорусі, Балтійських держав?
4: Може бути, навідаєте, коли б це були такі особливі дівчини, то якби можна допустити, в будь-якій країні люди можуть як-то пожартувати з якої-небудь мови, ну, це будуть такі одинкові випадки, особливо ніхто не буде гетим кичитися, але таке може бути. Але у русських це таке ось ставлення до усіх сусідніх народів, до яких вони можуть дотягнутися. Дотягнулися б вони до австралійців, вони б тих кінгуру на русську мову переводили. Ну просто нема сил. Ну такі ось, така ось, такий народ.
3: Справа ж не тільки у білорусах. Коли взяти коренні народи, так звані малі народи, да, Росії, і Кавказа, і Повночі, то там вогле катастрофічна ситуація. Значить, вивчається мова або факультативна, або вогле не вивчається. Свідомість, ідентичність зникла національна. Ми бачимо, що супроти України воюють представники цих націй, завоюваних Росією, ті ж дагестанці, якути, буряти і так далі. Тобто, наскільки там ситуація страшна, от ви відсочуєте чи ні у цих народах і з їх мовами?
4: Я, безумовно, відсочую цю ситуацію, бо вона недалека для мене, бо я сам лічу представник цих коренних народів Росії, як можна називати, але це особливі народи, які мають право на незалежність. Моя бабуля удмуртка, і якби я лічу не тільки білоруса, а ще й удмурт, я не веду, на от, хто я болі по своєму ось, темпераменту. Може бути, я білоруськомовний удмурт, тут ще треба подумати. Ви уявляєте, що русські роблять, коли спробують давити країни незалежні, які межують з іншими країнами? А що вони роблять з людьми, і з країнами, і з народами, які просто у глибині цих територій, просто все подавляється національне. Коли чоловік спробує ніяк підіймати свою культуру, займатися культурним активізмом, і вони просто фізично людей цих знищають. Просто фізично знищають. Я просто у час учоби у Тарту я ось комунікував з, скажімо так, активістами, марійцями, комі, пірмяками, удмуртами, татарами, всіх, хто спробує ніяк підіймати національне питання у мінімальному, ось просто, мінімально просто, просто

У Расіі нарешті перемогли головного ворога свободи слова. Слово. Як висвітлилося, пропагандистським СМІ не рекомендують вживати слово «заборона». Тому тепер російським пропагандистам доведеться терміново закупляти словники синонімів. Замість «заборонена» можна буде писати «часово не предугледжено», «откладено на невизначений термін», «приведено у відповідність з державними інтересами» або просто «полепшено правовое осяроддя». Твор Оруэлла 1984 з лозунгами «Война есть мир, свобода есть рабство, а неведання есть сила», можна сказати, став реальним. І, як висвітляється, новомов отримав нову редакцію. Заборони нема, є тільки обмежування уживання слова «заборона». Правда, тут узникає логічна тяжкость. Коли нельга писати про заборону, то як поведоміть про заборону слова «заборона»? Відаць, для гэтага буде створена спеціальна міжведомственная комісія по координації повідомлення про відсутність повідомлення. А наступним логічним кроком стане заборона повідомляти про заборону, писати про заборону, після чого буде введено обмежування на згадування заборони, заборони повідомляти про заборону, писати про заборону.

0: Мне тебе нам сказка на лысан.
1: Астрид Лінгрен. Лота. Частка 11. До Лоти приходять гості. Задоволеная Лота забавлялася з Віолою Бемсі і лялечним посудом доволі довгий час. І вона ще разів 5 витирала пил з меблі. Нарешті вона сіла у кресло і почала думати. «Що ж усі роблять дома цілий день?» – спитала вона у Бемсі. У гэтый момент вона почула кроки, які доносилися з лесвіці. Гэта були Джонас і Марія. «А у мене дом?» – обвістила Лота. «Так, ми ведаем», – сказав Джонас. «Місіс Берг сказала нам». «Я збираюся прожить тут усе життя», – попередила Лота. «Гэта ты так меркуєш», – отказав Джонас. Марія подійшла до посуду. Вона осторожно помацала кубочки, поднос, кофейник. При гэтым яна без конца войкала от захаплення. Потом убачила Віолу і яе цудовнае адзенне, разглядаць якое было одно задавальненне. «Не чапай!» – помахала пальчиком Лота. «Это моя хата і мои речы!» «Ці ты не дозволіш мне погуляць зімі трошки?» – спытала Марія, уговаруючи. «Ну, добра!» Згадзілася Лота. «Але толькі трошкі!» Праз хвіліну Лота спытала. «А мама плача?» «Канешне, не!» Адказаў Джонас. «Канешне, я плачу!» Сказаў голас з лесвіцы, і ў дзвярах паказалася мама. «Канешне, я плачу па маёй маленькай Лоце!» Лоті було вельми приємно почуть гета. «Мені вельми шкода, мама», – сказала яна. «Але зараз у мене свой дом і своя господарка, і тому я увесь час вельми занятая». «О, я розумію», – серйозно сказала мама. «У тебе тут хороша». «Значно ліпій, чим дома», – сказала Лота, кранаючи фіранки. «Я принесла тобі росліну. Гэта такі звичай, калі хтось отримлівае новую хату», – растлумачила мама і протягнула Лоті гаршчок з біагоняй. «О, як добра», – сказала Лота. «Я поставлю його на падаконник. В'ялікає дякуй». Лота ще раз витірила пил з меблі, каб мама, Марія і Джонас могли просачить за йой. Я не згадзіліся, що Лота добра доглядає свой пакойчик. Калі яна скончыла выціраць пыл, мама спытала ў яе, ці не збіраецца яна абедаць з Джонасам і Марыяй. «Не, місіс Берг дае мне ежу», – сказала Лота і паказала, як добра працуе сістэма з кошыкам. «Дык ты зусім не дурненькая», – сказаў Джонас, сеў на падлогу і пачаў праглядаць старыя часопісы, якія ён знайшоў у кутку. «Тады да пабачэння, Лота», – сказала мама. «Калі ты надумаешся вернуцца дадому да калядаў, мы будзем вельмі рады бачыць сябе». «А колькі яшчэ часу да калядаў?» – спытала Лота. «7 месяцаў», – адказала мама. «А, я, відаць, буду тут жыць больш, чым 7 месяцаў», – заключыла Лота. «Гэта ты так меркуеш», – усміхнуўся Джонас. Маці пайшла, а Лота з Марыяй гулялі з Віолайлу. Джонас сидів на подлозі і читав часопіс. «Тобі подобається у мене, Марія?» – спитала Лота. «О, гэта найлепший лялечний дом, який я калі-небудь бачила». «Гэта не лялечний дом», – заперечила Лота. «Гэта мой сапраўдний дом». Раптом по лесвіцы почулися тяжкі кроки. Гэта був тата. «Да мяне дайшлі дрэнныя весткі», – сказаў ён. «Людзі ў горадзе гавораць, што ты пакінула дом, Лота. Гэта праўда?»
2: «Так»,
1: – кіўнула Лота.
0: «Гэта ноч будзе вельмі сумнай для мяне, Лота.
1: Тільки ти подумай, що я буду відчувати, коли зайду у дитячий покой, каб сказати доброї ночі, а там буде твій пустий ложок. Нема моєї Лоти. Нічим нельга допомогти, відказала Лота упевнена. А про себе вздихнула. Бідний тата. Їй справді було вельми шкода його. Так, видать, нельга допомогти, згадився тата. Джонас і Марія, вам лепш пайсти додому. Сьогодні у нас гамбургери і смажені абрикоси на вечеру. До побачення, дорогая Лота, розвітався тата і пішов униз по лісвіці. До побачення, відказала Лота. Бувай, заспішалися Джонас і Марія. Бувайте, сказала Лота і підійшла до окна, каб помахати їм оттуль. Лота засталася одна. Місіс Берг принесла їй сьоє тоє поїсті, і Лота підняла усе наверху кошику. Там знову були оранжат, дві соломінки і холодний кавалочок смаженої свініни. «Так же добре, як і у Мартенсонов», – сказала Лота і пропонувала Бемсі трошки відкусити. Коли вона поїла, вирішила знову витерти пил. Потім вона підійшла до окна і назирала за Мартенсонами у їх двори. Джонас і Марія гуляли у крокет з татом. «Крокет, гэта смешна», – сказала Лота Бемсі. «Але ж гэта не так цікава, як даглядаць за домом». Почало темнець. І тата, Джонас і Марія пайшли у свой теплий, жовтий дом. Лота уздихнула. Покуль яна виглядала з окна у покойчику під дахом місіс Берг, здарилася такое, чого Лота ніяк не чекала. Стала темна. Темра уладкавалася во усіх куточках. Усе ближе подкрадвалася до Лоти і неузабаві заповнила увесь покой. Заставалася тільки одіна світлая пляма у тим місці, де було окно. «Ми лепш пойдем спать, Бемсі. Неузабаві ми зусім нічого не убачим», – сказала Лота. Яна хутенько поклала Віолу-Лу у її ложок, а Бемсі узяла з собою. Натягнула ковдру на голову. Її переповняли думки. «Гэта не тому, що я боюся темри. Гэта от того, що вельми сумна. А крамя усяго, я хочу спати». Лота глибоко уздихнула. Некалькі разів яна садилася у ложку і глядзіла у темру. Потім яна здриганулася знов, заповзла под ковдру, притискаючи Бемсі усе бліжей і бліжей до себе. «Джонас і Марія, напевно, так само леглі спати», – сказала дівчинка у темру. «А мама і тата прийдуть до їх, каб пожадати їм доброї ночі. Але тільки не мені». І вона знову уздихнула, і гэта був адзіны гук у пакоі. «Нельга, каб было так ціха», – падумала Лота. І вона пачала спяваць сваю песню знову. «Я прыгожу у свой маленькі дамок. Ноч маўчыць, і вельмі-вельмі цёмна. Запалю агеньчык жаўты мой, завуркоча кот. Ідзі дамоў. Ноч маўчыць». Лота спынілася. Яе голас дрыжаў. Яна пачала знову. «Я прыгоджу ў свой маленькі дамок. Ноч маўчыць і вельмі-вельмі цёмна». Лота не магла больш спяваць. Яна пачала усхліпваць. І ў гэты момант да яе вушай данесліся нейкія гукі. Гэта тата падымаўся па лесвіцы і спяваў. «Запалю агеньчык жоўты мой, завуркоча кот, ідзі дамоў». Лота села ў ложку. «Тата, калі б у мяне быў коцік!» – усклікнула яна. Тата ўзяў Лоту на рукі. «Ведаеш, Лота, мама такая сумная. Можа лепш табе вернуцца да калят?»
2: «Я хачу вернуцца зараз жа!» – адказала Лота.
1: Тата узяв Лоту і Бемсі і понес їх додому.
3: «Лота вернулася додому!» – крикнув тата, коли вони увійшли у дом.
1: Мама сиділа перед каміном у гостинной. І вона протягнула руки до Лоти і усміхнулася.
3: «Саправди? Ти саправди вернулася додому, Лота?»
1: Лота кинулася у матчыны рукі і заплакала так горка, што слёзы пакаціліся па яе твары.
2: «Я збіраюся жыць з табой усё жыццё, мама!»
1: – усхліпвала яна. «Но гэта цудоўна!» – сказала мама. Лота скруцілася клубочкам у маці на каленях і доўгі час нічога не гаварыла.
2: «Мама, зараз у мяне новы світер. Місіс Берг дала яго мне, гэта добра?»
1: Праз слёзы спытала яна. Мама нічога не адказала. Яна толькі лагодна глядзіла на Лоту. Апусціўшы вочы, Лота прамырматала.
2: «Я парэзала свой на кавалачкі. Я хачу сказаць, што прашу прабачэння, але так цяжка зрабіць гэта».
1: «А што, калі я таксама прашу прабачэння?» – спытала мама.
2: «Тады мы можам сказаць, што мы абедзве просім прабачэння», –
1: адказала Лота. Дзяўчынка абняла маці за шыю і прыціснулася да яе так моцна, як толькі магла.
2: «Я прашу прабачэння, я прашу прабачэння, я прашу прабачэння», –
1: паўтарала яна. Потым мама ўзяла Лоту і Бэмсі на рукі і аднесла іх у дзіцячы пакой. Паклала на утульны ложак з чыстымі прасцінамі ружовай каўдрай. Тата падняўся наверх таксама, і яны з мамай пацалавалі Лоту і пажадалі ёй добрай ночы.
2: «Яны такія добрыя», – сказала Лота Бэмсі, калі яны пайшлі ўніз.
1: Джонас і Марыя спалі, але Джонас прачнуўся, каб сказаць:
2: «Я так і ведаў, што ты пабаішся застацца там усю ноч». «Я вырашыла застацца там толькі на дзень, гуляць і весці сваю гаспадарку. Вось так!» – сказала Лота. «А калі ты і Марыя паб'еце Бэмсі яшчэ раз, я вам пакажу».
4: «Біць Бэмсі? Мы ніколі не чапалі твайго свінячага мядзведзя!»
1: Джонас засмеяўся і заснуў.
3: Лота некаторы час не спала, таму што спявала сваю песеньку. «Я прыходжу ў свой маленечкі дамок. Ноч маўчыць і вельмі, вельмі цёмна. Запалю агеньчык жоўты мой, завуркоча кот. Ідзі дамоў». Гэта песенька больш не пра мяне. Яна пра іншую Лоту, сказала Лота Бэмсі, моцна абняла яго і заснула.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20. Светлана Тихановская прокоментовала телефонную размову Макрона и Лукашенки. У Гдыни затримали белоруса, якого шукал Интерпол. Правоборонцы распочали новый проект про белорусские турмы. У студии Анжелика Ляльковская. Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон 24 травня провели телефонную размову у першиню с лютого 2022 года. По поводу информации белорусской державной агенции Белта, размова отбылась по инициативе французского боку. У поведомлении ствержается, что баки обмерковали региональную ситуацию, а так само актуальные международные подеи. Официальных подробязностей с боку Елисейского палаца покуль нема. Светлана Тихановская так само прокомментовала телефонную размову Макрон с Лукашенком, отзначивши, что французский бок хотел передать выразный сигнал дотычной войны и ядерного шантажа. Европейские СМИ звертают увагу на то, что размова отбылась в тот же день после массированного российского удара по Украине и поведомления о правокорыстании ракеты «Орешник». По водле украинского боку, это был первый выпадок применения такой ракеты поблизу с Киевом. Нагадаем, у ночь на 24 травня Россия нанесла один из самых масштабных ударов за прошлый час. Поведомлялось про десятки ракет, у тем лику были стычных и сотни дронов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил про великую колькость потерпелых, разбурение жилых домов и громадянской инфраструктуры у Киеве и інших регионах краины. На этом фоне телефонный контакт помеж Лукашенком и Макроном стал первым публично ведомым за больше, чем 4 годы войны. Попередняя размова помеж ими прошла 26 лютого 2022 года, через два дни после початку полномасштабного уварвания России в Украину. Тады головными темами была война и магчимость организации перемовов помеж Москвой и Киевом на территории Беларуси. У Гдыни польская полиция затримала громадянина Беларуси, який знаходился у международном вышуку по линии Интерпола. Поводле информации местных каналов, мужчину выявили у закинутым будинку, где компания из 4 человек отпочивала и готовала шашлыки. Подчас проверки документов высветлилось, что один из мужчин находится у международным вышуку. При этом за что менавіта его шукают, официально не поведомляется. У публикациях так само означается, что Беларусь ранее неодноразово використовувала механізми міжнародного вишуку у політичних справах. Маті і дочка сім'ї Мірунцевих вийшли на волю після півгоди у слідчим ізоляторі. Лукерія і Вероніка Мірунцеви, яких обвинувачували у содійниченні екстремістської діяльності, отримали покарання у вигляді хатньої хімії і були визволені одразу після обвіщення присуду. Жінчини знаходилися у слідчим ізоляторі со снежня 2025 года. Гэта не перший випадок переследу сім'ї Мірунцевих. У 2020 годі дві інші сестри отримали реальні терміни позбавлення волі після протестів і вийшли на волю у 2022 годі. Таким чином, за події 2020 года була покарана уся сім'я Мірунцевих. Правоборончий центр «Весна» запустив новий документальний спецпроект «Етапи. Небачна дорога політв'язнів Білорусі», присвячена етапуванню зневолених, переміщенню поміж слідчим ізолятором, турмами, колоніями і судами. У проєкті зібрані 15 свідченнів былих політв'язнів, які описують умови перевозки, протягли і складано організовані етапи, інформаційну ізоляцію, психологічний тиск і принижальні умови. Автори підкреслюють, що менавіта етап часто становиться одною з самих тяжких часток зневолення. Для правоборонців етапування потребує більше прозристості і контролю, бо закриває питання чоловічої годності і безпеки зневолених. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск раз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
2: Сьогодні у нашому поміжному регіоні спокійне і тепле надвор'я. Увечері температура повітря поступово понизиться з плюс 20 до прикладно плюс 13 градусів. Вітер буде слабий. Після заходу сонця заховається невелика облачність. Надвор'я буде комфортним і для вечірніх прогулок.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родом. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
3: Вот Треба пам'ятати, щоб всі казали своїм дітям, своїм близьким, що в той потоці сталося направді, щоб інформація йшла від близьких, від тих, хто тут є, а не з різних медіїв, в яких часто, відомо, в другу сторону то йде. Ну, може, прийдуть часи, коли будемо мати ікону мучеників потоцьких, може, як Бог їх так прославі.
4: Вьоска була, але як спалили цілу вьоску, то туди часть виїхала, до речі, і часть до Бістоку, а решта залишилася. Ну.
5: То є така оказія, треба приїжджати, щоб пам'ятати о тим, co było, nie? Bo jak my nie będziemy pamiętali, to kto? Dużo ludzie może rozmawiali w innym języku, no to po prostu komuś to przeszkadzało, nie? I Polacy są tam, i Polacy są tu, tak samo Białorusini są tam. Trzeba o tym pamiętać, bo jak to zginie, no to po co to wszystko, nie?
6: Że niewinne dzieci zhoreli. Tak to było i niestety historia. Każdy, co przekazuje, dokładaje coś swoje. Należy pamiętać o hetum i tak jak Maciuszka dziś skazało. Wybaczyć ci tym, co zrobili kiepsko, bo i tak nie nadmuchajesz przeciw wietrowi.
7: Liczymy, że to za rok może będzie bolsz. No, rok temu była jakby pełna tak rocznica, tak, 80 hadow, a czy pieru, że jakby niepełna, ja może to mniejsz trochę ludzi. No, nam wszystkim trzeba starać się, żeby po prostu jakby nagłaśniać hetę miasto, hetę sprawę, tak, hetę historię.
8: Nie będziemy my pamiętać, to kto będzie? My potomkowie musimy pamiętać o tym, tak? Jak my zapomnimy, no to wszyscy zapomną, tak?

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 22 година, у Польщі 21. Керівниця європейської дипломатії прокоментувала використання Росії орешника. Європейська федерація гімнастики зняла всі обмежування для білоруських спортовців. У Берестейській крепості завершається масштабна реставрація. У студії Анжеліка Ляльковська. Керівниця європейської дипломатії Кая Калас заявила, що опошні удари Росії по Україні, у тим ліку використання ракет «Орешник», з'являється безотказним брацанням ядерної зброї. Вона відзначила, що Росія метанакеровано б'є по городських районах і спробує забивати як мага більш мирних жихаров. Разведка України раніше повідомляла, що це уже третє применення ракет «Орешник» з початку війни. Перше було у 2024 році, а наступне – у студені 2026. У обох попередніх випадках ракети несли технологічні боєголовки без вибуховки, і це сприймалося як демонстрація сили. Так само повідомляється зі посилки на українську розвідку, що у Росії може бути тільки каля 3-4 таких ракет, а серійну витворчість планують почати у бягучому році, прикладно по 5-1. У Віленському білоруському музеї ім'я Івана Луцкевича відкрилася вистава «Мастажки з Подляшша» професорки Академії мистецтва у Варшаві Малгажати Дмитрук. Вернісаж «Подчас ночі музею» організували Віленський білоруський музей і Центр білоруської культури з Білостоку. Поводлі директорки Віленського білоруського музею Людвіги Кардіс з творчістю Малгажати Дмитрук її познайомили сябри год тому.
3: І коли вони показали альбом з вистави, я кажу, у наступний раз включиться мені. Я не поклікали, що у Сеймах буде вистава, і ми поїхали. І настільки захопилися цими виставою, настільки нам не кранула нас, що одразу ми тоді Малгажати запросили на виставу у Вільню. І дякуючи Белостоцькому центру білоруської культури, ця вистава приїхала до нас. Це в основному все їхніми намаганнями.
2: Я кажу, мастажка Малгажати Дмитрук, ця вистава, яка і називається «Лінія переходу», адлюстровує проблеми мігрантів, які переходили білорусько-польську межу.
4: Ця праця почалася від того, що мені дуже хотілося щось зробити, якби такий гест солідарності, якби то, що робилося на границі польсько-білоруській, чи праця про кризис міграційний, але відомо, тепер кризис міграційний є в різних странах і в різних місцях. На світі.
2: Поводлі Малгажати Дмитрук виставу «Лінія переходу» яна створала 2 роки. Її зшита з ниток мастацької історії мігрантів має довжиню 20 метрів. У її зашиті скриті секрети, які можуть розглядіти навідувальники. Європейська федерація гімнастики зняла всі обмежування для білоруських і російських спортовців. Поводлі офіційного повідомлення рішення було прийнято після позачергового онлайн-посідження виконавчого комітету і відповідає новій позиції федерації. Тепер білоруські і російські атлети зможуть виступати на міжнародних турнірах з національними стягами і гімнами. Нові правила закривають спортивну і мистецьку гімнастику. Першими без обмежувань виступять представники спортивної акробатики на етапах Кубка світу уже у кінці травня і у червні. У меморіальному комплексі Берестейська крепость Герой завершається масштабна реставрація, яка тягнеться уже 3 роки. Поводле інформації директора комплексу, роботу планують скончить до 22 червня бігучого году, до пам'ятної дати початку так званої Великої Айчинної війни. Повідомляється, що для навідувальників відкриють одразу некілька об'єктів. У сходній форт Кобринського умоцування, руїни казарма 44-го стрілкового полка, паудньову казарму і новий меморіал Муток. Так само на території створюється один кольцевий маршрут і обновляються алеї і дорожки. Однак місцеві жихари у соціальних сітках скаржаться, що під час робіт по доброупорядкуванню території там було висічено частка дерев. Коментатори зазначають, що після таких праць територія стала менш зеленою, хоч офіційно такі дії звичайно тлумачать санітарною висічкою. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація».
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы ў нашым рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі магчымыя праясненні. Істотных ападкаў не прагназуецца. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 12-14 градусаў. Вецер слабы заходняга напрамку каля 3-8 метраў на секунду. Атмасферны ціск застанецца стабільным. Ноч будзе даволі цёплая для канца траўня, спакойная і камфортная.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і Баразына.
3: Польскі програм на фалях Беларускага радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і Баразыны». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенкі прагнемы достарчаць важна і актуальна інформація для наших родаков на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмовямы о візіті Анджея Почобута в Сенаті Речепосполітей Польскій. А о чым ще услышимы в програмі? День солідарності з вінзнями політичними на Білорусі.
5: Владза ніц не робить в тій справі пошуківання тих мордерців.
4: 82. Рочниця битви о Монте-Касіно.
6: Те вскуже під взглядом стратегічним і військовим було теоретично не до здобыча.
4: Powstanie styczniowe dziedzictwem dwóch narodów.
7: Ten temat powstania styczniowego na Białorusi jest zakazany.